На отворено море бивај ускрачени за искуство соочавање со опасношу сиром отворених очију. У најболјем случају знају само за половину онога што чини живот. Оно што би такви луѓи могли назвати добрим животом едноставно није доволно добро. Не можемо се задоволјувати само деличем постојања, ма колико томе били прилагоджени, каде у сасвим мали напор можемо направити пун круг. Али, било је неколико области, неколико друштвених поредака и неколцина луѓи код којих прилагоджавање није било потпуно, када се суочава со сталним тешкоћама и препреками, ветром и непогодом, импулсима других луѓи и давно преживелим обичајима, човек, грубо говорећи, може да реагује на три начини. Може побечи, може остати на своме, може напасти. Када погледам своје савременике кои су преживели рад, прилично е јасно да се веќиња нив налази у првом стадиуму паника и очаја. У занимљивом článку «Исход нихилизма» Едвард Таунзен Бут је за генерацију рођену крајем 80-тих година 20-тог века рекао да пате од потпуно парализа воља, односно да, ако им је остало нешто од иницијатива, онда емигрирају у Европу или на острова Јужних мора, или се повлачува у некој тихи кутак Сједињених држава. Али веќина наставља со животом живих мртваца.